0: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci. Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije,
2: Kud diša Atić Skupljen i Kud Đerdan Debrc.
1: Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Akcija. PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 2 29. Autocentar Daneks Vladimirci.
3: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Radio Vladimirci 89,5.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: SMS poruka pristigla putem mreže 061, zadnja tri broja 845. Poruka glasi: Snaji i Ljubici srećan 26. rođendan.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 13:03, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail adresu meblosan015@gmail.com ili na telefon 065504-7121, 065504-7121. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i druženje putem SMS-a. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije,
3: Kud diša Atić Skupljen i Kud Đerdan Debrc.
1: Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
4: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business, big business.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. vinila u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 4.

0: Banka Srbije. Na današnji dan 1934. godine rođen je srpski pozorišni i filmski glumac Danijelo Bata Stojković. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju ekipu Hapoel Berševe u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ivana Španović je već nakon prvog pokušaja u kvalifikacijama skokom od 14,21 metar izborila finale evropskog prvenstva u troskoku. Vreme. Sunčano i veoma toplo, sa slabim severnim vetrom. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 21, a najviša dnevna oko 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: 17 časova i 42 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a na talasima Radija Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
2: Vladimirci Radio.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Traže se radnici za posao u proizvodnju Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004.
1: Radio Vladimirci.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
2: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19. časova,